вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: у Любешові. Радіо Аверс.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама на радіо Аверс.
4: Замовляйте 050 378 72 06.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Реклама на радіо Аверс. У чому секрет смачної домашньої страви?
1: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
0: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
1: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
2: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк, проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Слухай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Херсоні унаслідок нічної атаки російських ударних безпілотників загинули двоє людей. Близько першої години 40 хвилин російські терористи атакували ударними безпілотниками типу «Шахет» центральний район Херсона. Особи загиблих наразі встановлюють. Ще двоє містян дістали поранення. На Донеччині росіяни убили одну людину, загибли чоловік із Дружківки. Іще 13 людей в області дістали поранення. Семеро у Слов'янську, п'ятеро у Краматорську, одна людина в Івер. Як повідомив голова обласної державної адміністрації регіону Вадим Філашкін, загальна кількість жертв від терору росіян на Донеччині – 4262 загиблих і 10122 поранених. Це дані без урахування Маріуполя і Волновахи. Минулої доби під російськими ударами перебували Харків та іще 9 населених пунктів Харківської області. Постраждали 13 людей, серед них дитина. Харківщину росіяни атакували двома ракетами, двома РСЗВ, одним БПЛА типу «Герань-2», двома БПЛА типу «Молнія», шістьма ФПВ-дронами та 46 БПЛА, тип яких ще встановлюють. Додам, що цієї ночі сили протиповітряної оборони знешкодили 112 зі 138 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну із вечора 11 серпня. Унаслідок влучань сталися пожежі та руйнування в Одесі, Запоріжжі та Полтавській області. На Полтавщині через російський обстріл сталося загоряння на одному із промислових підприємств. В Одесі було загоряння у багатоповерхівці. Рятувальники оперативно його ліквідували. На місці події працювали психологи ДСНС, які надавали психологічну підтримку місцевим мешканцям. Також армія РФ вдарила по торговельному центру в одному із спальних районів Запоріжжя. Унаслідок чого сталася пожежа. За попередньою інформацією, там обійшлося без постраждалих. Вранці російські війська атакували автобус одного із підприємств у Запорізькому районі, унаслідок чого зазнав поранень 53-річний чоловік. Упродовж доби Росія завдала 1011 ударів по 57 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще 9 зазнали поранень. Сьогодні на Запоріжжі день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки уночі 11 серпня. Унаслідок російського обстрілу там загинуло 7 людей, ще 24 дістали поранення. На війні обірвалося життя 57-річного захисника України Миколи Семенюка із села Жиричі Ратнівської громади. Воїн загинув 9 серпня цього року під час виконання бойового завдання і захисту України. 9 серпня поблизу населеного пункту Вірівка Покровського району Донецької області загинув 34-річний військовослужбовець із села Матейки Володимир Демчук. Герой віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Про загибель військовослужбовця повідомили у Колківській громаді. На військову службу Володимира призвали 10 листопада 2022 року. Він служив майстром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів парашутно-десантного батальйону. Захисник загинув під час виконання бойового завдання. У жалобі Овайднівська громада. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель Михайла Михайлевського, 87-го року народження, жителя села Ставки. Михайло поліг у бою 5 лютого 2025 року у районі населеного пункту Срібне Покровського району Донецької області. У Луцьку сьогодні прощаються із героєм Михайлом Сафатюком, 79-го року народження. Він загинув 4 серпня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Дружківське Краматорського району Донецької області. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. В останню дорогу проводжають сьогодні Павла Геліма із села Омельна Ківерцівської громади. Воїн помер 5 серпня в Запорізькій обласній клінічній лікарні. Тракторист-машиніст у мирному житті. До війська став у січні цього року. Служив на посаді стрільця-помічника.

0: начальника гранатометника штурмового відділення військової частини А4706. Чин прощання відбувається у рідному селі полеглого воїна. Минулої доби на Волині рятувальники ліквідували 3 пожежі сухої трави та чагарників. Усі загоряння сталися у Камінь-Каширському районі. Пожежі виникли у селах Седлище, Воля Любашівська та Усівці. Загальна площа охоплена вогнем понад 2 гектари. До ліквідації пожеж залучалися рятувальники ДСНС області та команди місцевої пожежної охорони. Вогонь вдалося оперативно приборкати. Попередня причина займань – необережне поводження із вогнем невстановлених осіб. На Рівненщині рятувальники повністю ліквідували пожежу на території підприємства у селі Варковичі Дубенського району. Повідомлення про загоряння складської будівлі надійшло до служби порятунку о 12:32. Коли рятувальники прибули на місце, вогонь уже охопив склади та суху траву поруч. Гасіння тривало упродовж майже 6 годин. І близько 18:00 пожежу повністю ліквідували. У ДСНС зауважили, що до гасіння залучали 48 рятувальників та 17 одиниць спецтехніки із міст Дубно-Рівне та місцеву пожежну команду. Причина виникнення пожежі та розмір завданих збитків наразі встановлюють. Це були новини. Більше у наших наступних випусках є чергова добірка на хвилях Радіо Аверс уже за годину.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Упродовж дня сьогоднішнього на Волині у Луцьку наші синоптики обіцяють мілевохмарну погоду без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 20-25 градусів, у Луцьку у межах 22-24 тепла. Ну і вода у річці Стир нині 23, в озері Світязь 20 позитивних градусів. Тим часом у повітрі в обласному центрі нині поки плюс 19, вітер північно-західний 3 метри за секунду, атмосфера Атмосферний тиск 770 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 57%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Це найкраща пора, щоб розслабитися, зняти напругу та заспокоїтись. Адже розслаблення є невід'ємною частиною здорового життя. Цієї п'ятниці в галереї вітань день релаксу. Зустрінемось 14 серпня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Lifeline.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любашові. Радіо Аверс.

0: Гей та слухай. 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Намалюю, знову напишу. I love you. Однієї долі два шляхи.

0: Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Вранці ворог знову атакував Київщину ударними дронами. У Броварському районі унаслідок ворожої атаки виникла пожежа складських будівель. На жаль, травмовано 65-річного чоловіка. Таке повідомив керівник регіону Тимур Ткаченко. Унаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів прифронтових регіонів є новізне струмлення, зокрема в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській і Херсонській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювані роботи, йдеться в повідомленні «Укренерго». Споживання електроенергії сьогодні демонструє тенденцію до зниження. Нині його рівень на 3,3% нижчий, ніж напередодні. Причина – спадання спеки у більшості регіонів України. Це зумовлює необхідність у масовому використанні кондиціонерів споживачами. В «Укренерго» між тим наголосили, що активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій, тобто до 17 години, ну і закликали обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години з 19 і до 22. Ну а на Одещині зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні протягом усієї доби. Контррозвідка Служби безпеки України викрила агентурну групу ФСБ РФ, яка коригувала повітряні атаки росіян по силах оборони у Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях. І відтак одночасно затримано 4 ворожих інформаторів у східних та центральних регіонах України. Діяли вони окремо один від одного, але мали спільного куратора із РФ. Пріоритетними цілями ворога були логістичні склади з озброєнням та боєприпасами сил оборони, також бойові позиції ППО. Окрім цього, агенти збирали дані про місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ. Встановлено, що зловмисники потрапили до уваги російської спецслужби, коли публікували антиукраїнські коментарі у чатах телеграм-каналів. Одним із учасників мережі виявився колишній працівник одного із машинобудівних заводів у Краматорську, який розвідував геолокації оперативних аеродромів та фортифікаційних споруд на території регіону. І ще двоє агентів передавали росіянам координати військових об'єктів на Дніпропетровщині. Серед них працівник комунального підприємства із Кам'янського та дезертир із Павлограда. Також у Кіровоградській області затримали безробітного зі Знам'янки, який за завданням ФСБ обходив місто і фіксував геолокації, які, на його думку, використовували сили оборони. Зловмисники нині під вартою, загрожує їм довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. На війні обірвалося життя 57-річного захисника України Миколи Семенюка із села Жиричі Ратнівської громади. Воїн загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання із захисту України. 9 серпня поблизу населеного пункту Вірівка Покровського району Донецької області загинув 34-річний військовослужбовець із села Матейки Володимир Тимчук. Герой віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Про загибель військовослужбовця повідомили у Колківській громаді. На військову службу Володимира призвали 10 листопада 22-го року і служив він майстром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів парашутно-десантного батальйону. Захисник загинув під час виконання бойового завдання. У жалобі Оваднівська громада. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель Михайла Михайлевського, 87-го року народження, жителя села Ставки. Михайло поліг у бою 5 лютого 2025 року у районі населеного пункту Срібне Покровського району Донецької області. Війна забрала життя іще одного захисника, жителя Олики Олександра Нестерука, 75-го року народження. Він помер 9 серпня у зоні бойових дій на Харківщині. А у Луцьку сьогодні прощаються із Михайлом Сафатюком, 79-го року народження. Він загинув 4 серпня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Дружківське Краматорського району Донецької області. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. В останню дорогу проведжають сьогодні Павла Геліма із села Омельне Ківерцівської громади. Воїн помер 5 серпня у Запорізькій клінічній лікарні. Тракторист-машиніст у мирному житті. До війська став у січні цього року. Служив на посаді стрільця-помічника-гранатометника штурмового відділення військової частини А4706. Чин прощання відбувається у рідному селі полеглого воїна. Минулої доби на Волині рятувальники ліквідували 3 пожежі сухої трави і чагарників. Усі загоря

0: вторгнення сталося у Камінь-Каширському районі. Пожежі виникли у селах Седлище, Воля, Любешівська та Осівці. Загальна площа охоплена вогнем понад 2 гектари. До ліквідації пожеж залучалися рятувальники ДСНС області та команди місцевих пожежних охорон. Вогонь вдалося оперативно приборкати. Попередня причина займань – необережне поводження із вогнем невстановлених осіб. Виконавчий комітет Луцької міської ради ухвалив зміни до переліку зупинок громадського транспорту. У Луцьку перейменували 2 зупинки, які раніше мали назву електротермометрія. Зокрема, зупинку на вулиці Ковальській 48 перейменували на Красне, а зупинку на вулиці Шевченка 41 на дитячий садок номер 26. Окрім того, до переліку зупинок громадського транспорту Луцької громади додали нову зупинку «Ветеранський простір». Розташована вона на вулиці Конякіна 5А. А біля ветеранського хабу. Наразі то усі новини. Більше у наших наступних випусках є чергова добірка на хвилях Радіо Аверс уже за годину.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Упродовження сьогоднішньої на Волині у Луцьку наші синоптики обіцяють мінливо хмарну, без опадів погоду. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області від 20 до 25 градусів. У Луцьку в межах 22-24 тепла обіцяли упродовження наші синоптики. Вода у річці Стирнині 23, в озері світять 20 градусів. Ну і у повітрі в обласному центрі поки плюс 20. Вітер північно-західний 3 метри за секунду. Атмосферний тиск 770 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 49%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються корінням, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Україна та іще 40 країн, серед яких США, Велика Британія, Японія, Туреччина, країни Європи і інші закликали заздалегідь інформувати про пуски балістичних ракет. Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайті постійного представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організацій у Женеві. Закликаємо усі країни, зокрема держави, що володіють ядерною зброєю, які здійснюють запуски міжконтинентальних балістичних ракет, морського базування та космічних ракет-носіїв, повідомляти про такі запуски не менше, ніж як за 24 години до їх здійснення.

Йдеться в заяві. Такі повідомлення, як зазначається, повинні містити інформацію про загальний клас балістичної ракети або космічної ракети-носія, запланований часовий проміжок для запуску, район запуску і запланований напрямок. Інститут вивчення війни у свіжому звіті звернув увагу, що Росія змінила тактику терористичних атак на Україну. Замість масованих залпів північно-корейськими ракетами тепер робить поодинокі пуски. Аналітики інституту відзначають, що російські війська, ймовірно, використовують невелику кількість балістичних ракет КН-23 у нічних ударних комплексах разом із іншими типами озброєння. Так окупанти намагаються випробувати ракети і поліпшити їхню точність. 11 серпня російські війська запустили ракету КН-23 по місту Запоріжжя, і це не перший подібний випадок за останній тиждень. У ніч із 29 на 30 липня Росія вже завдавала удару такою ракетою по Дніпропетровській області уперше з літа 25-го року. Причина обережності Росії, ймовірно, пов'язана із якістю самих ракет. За наявною інформацією, попередні партії КН-23, надані Північною Кореєю, виявилися дуже неточними. Відтоді Росія співпрацює з Пхеньяном над удосконаленням цієї зброї, і поодинокі запуски можуть бути частиною цього процесу. Українські чиновники нещодавно повідомляли, що Північна Корея відправила Росії щонайменше 40 балістичних ракет КН-23. В Інституті вивчення війни вважають, що додавання північно-корейських ракет до російського арсеналу дозволить Росії найближчим часом посилити удари балістикою по Україні. Це дасть змогу окупантам, окрім цього, не витрачати ракетні комплекси С-400 та «Циркони», які і так перебувають у дефіциті. Президент України відзначив державними нагородами 680 військових, поліцейських, рятувальників, із них 349 посмертно. Відповідні укази оприлюднені на сайті президента України. У документах вказано, що нагороди призначені за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України та самовіддане виконання військового обов'язку. Захисники удостоєні орденів Богдана Хмельницького, Данила Галицького, княгині Ольги за мужність, за заслуги, також медалей за військову службу Україні, захиснику вітчизни, за бездоганну службу, за працю і звитягу і за врятоване життя. На війні обірвалися життя 57-річного захисника Миколи Семенюка із села Жиричі Ратнівської громади. Воїн загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання із захисту України. 9 серпня поблизу населеного пункту Вірівка Покровського району Донецької області загинув 34-річний військовослужбовець із села Матейки Володимир Демчук. Герой віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Про загибель військовослужбовця повідомили у Колківській громаді. На військову службу Володимира призвали 10 листопада 22-го року і служив він майстром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів парашутно-десантного батальйону. Захисник загинув під час виконання бойового завдання. У жалобі Оваднівська громада. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель Михайла Михайлевського, 87-го року народження, жителя села Ставки. Михайло поліг у бою 5 лютого 25-го року у районі населеного пункту Срібне Покровського району Донецької області. Війна забрала життя іще одного захисника, жителя Олики, Олександра Нестерука, 75-го року народження. Він помер 9 серпня у зоні бойових дій на Харківщині. А в Луцьку сьогодні попрощалися із героєм Михайлом Сафатюком, 79-го року народження. Він загинув 4 серпня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Дружківське Краматорського району Донецької області. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Хараща. Останню дорогу провели сьогодні Павла Геліма із села Умельна Ківерцівської громади. Воїн помер 5 серпня в Запорізькій обласній клінічній лікарні. Тракторист-машиніст у мирному житті. До війська став у січні цього року. Служив на посаді стрільця-помічника-гранатометника штурмового відділення військової частини А4706. Чин прощання відбувся у рідному селі полеглого воїна. А завтра у Луцьку проведуть в останню дорогу Костянтина Бойка. Воїн 75-го року народження загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бокове Покровського району Донецької області. Чин літії звершать о 10:30 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника у секторі військових поховань на цвинтарі у Хараще.
У Луцьку встановлять меморіальні дошки єдиного зразка за кошти бюджету міської громади загиблим у російсько-українській війні. Віталію Бондаруку, Георгію Плісаку.

0: і Геннадію Шепетюку на фасаді будинків на проспекті Соборності 19, вулиці Гнідавській 40 та на вулиці Братковського 9. Рішення ухвалили члени виконкому сьогодні у відповідь на звернення дружин полеглих воїнів-земляків. Віталій Бондарук загинув у серпні 25-го року у Харківській області. Георгій Плісак поліг у бою у березні 22-го на Миколаївщині. Геннадій Шепетюк загинув у жовтні 24-го на Запоріжжі. Ви слухали новини. Більше в наших наступних випусках. Чергова добірка на хвилях Радіо Аверс за годину.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні упродовж дня на Волині у Луцьку, за даними наших синоптиків, мінливо хмарна погода без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 20-25, у Луцьку межах 22-24 градусів тепла. Вода у річці Стир нині 23, в озері Світість 20 позитивних градусів. Ну і повітря зараз в обласному центрі плюс 21, сонячно, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 770 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 45%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Літо – це найкраща пора, щоб розслабитися, зняти напругу та заспокоїтись. Адже розслаблення є невід'ємною частиною здорового життя. Цієї п'ятниці в галереї вітань – День релаксу. Зустрінемось 14 серпня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Реклама на радіо «Аверс».
2: Отримати якісну медичну допомогу легко у Букавель Медіа.

0: Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: I love mommy.
1: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy. Луцьк, проспект Молоді, 12. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують СПА безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536. Ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність. Наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536. Ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
1: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 14-та. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сили оборони України уразили військово-морську базу РФ у Новоросійську, останній великий опорний пункт російського флоту на Чорному морі. Цієї ночі наші сили оборони провели унікальну операцію по ураженню військово-морської бази в Новоросійську на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Таке повідомив президент України. За його словами, по визначених цілях відпрацювали реактивні дрони паляниці, ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи. Підтверджено влучання по позиції протиповітряної оборони, причалах та інфраструктурі морського порту. Пожежу у порту зафіксувала супутникова система НАСА, яка відстежує вогнища займань і оцінює наслідки для довкілля. Знімки показали теплові аномалії одразу у кількох точках Новоросійська. Джерела тепла зафіксували поблизу зернового термінала та військово-морської бази, які розташовані неподалік нафтового термінала Шесхаріс, це компанія «Транснефті». У Міністерстві оборони Росії заявили про захоплення села Щербаківка на Харківщині, якого не існує з 1997 року. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України. І це черговий типовий приклад російської дезінформації, за допомогою якого пропаганда РФ намагається створювати ілюзію постійного успішного наступу російських військ на усі.

0: напрямках, йдеться у повідомленні центру. Там наголосили, що насправді село Щербаківка було ліквідоване ще 1997 року, оскільки на той момент уже у ньому не залишалося жодного мешканця. Президент України відзначив державними нагородами 680 військових, поліцейських і рятувальників, із них 349 посмертно. Відповідні укази оприлюднені на сайті президента України. У документах вказано, що нагороди призначені за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України та самовіддане виконання військового обов'язку. Захисники удостоєні орденів Богдана Хмельницького, Данила Галицького, княгині Ольги за мужність, за заслуги. Також нагороджені медалями за військову службу Україні, захиснику вітчизни, за бездоганну службу, за працю і звитягу і за врятоване життя. На війні обірвалися життя 57-річного захисника Миколи Семенюка із села Жирочі Ратнівської громади. Він загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання і захисту України. 9 серпня поблизу населеного пункту Вірівка Покровського району Донецької області загинув 34-річний військовослужбовець села Матейки Володимир Тимчук. Герой віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Про загибель військовослужбовця повідомили у Колківській громаді. На військову службу Володимира призвали 10 листопада 22-го року і служив він майстром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів парашутно-десантного батальйону. Захисник загинув під час виконання бойового завдання. У жалобі Оваднівська громада. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель Михайла Михайлевського, 87-го року народження, жителя села Ставки. Михайло поліг у бою 5 лютого минулого року у районі населеного пункту Срібне Покровського району Донецької області. Війна забрала життя іще одного захисника, жителя Олики, Олександра Нестерука, 75-го року народження. Він помер 9 серпня у зоні бойових дій на Харківщині. А у Луцьку сьогодні попрощалися із Михайлом Сафатюком, 79-го року народження. Він загинув 4 серпня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Дружківське Краматорського району Донецької області. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. В останню дорогу провели сьогодні Павла Геліма із села Омельне Ківерцівської громади. Воїн помер 5 серпня у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Тракторист-машиніст у мирному житті до війська став у січні цього року. Служив на посаді стрільця-помічника-гранатометника штурмового відділення військової частини А4706. Чин прощання відбувся у рідному селі полеглого воїна. А завтра у Луцьку проведуть в останню дорогу Костянтина Бойка. Воїн 75-го року народження загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бокове Покровського району Донецької області. Чин літії звершать о 10:30 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника у секторі військових поховань на цвинтарі у Грачі. У Луцьку встановлять меморіальні дошки єдиного зразка за кошти бюджету міської громади загиблим у російсько-українській війні Віталію Бондаруку, Георгію Плісаку та Геннадію Шепетюку на фасаді будинків на проспекті Соборності 19, вулиці Гнідавській 40 та вулиці Братковського 9. Рішення ухвалили члени виконкому сьогодні у відповідь на звернення дружин полеглих воїнів-земляків. Віталій Бондарук загинув у серпні 25-го у Харківській області. Георгій Плісак поліг у бою у березні 22-го на Миколаївщині. Геннадій Шепетюк загинув у жовтні 24-го на Запоріжжі. У закладах дошкільної освіти Луцька з нового навчального року з'являться 25 нових ставок для викладачів англійської мови. Нову систему апробовуватимуть на початку осені і шукатимуть фахівців. Частина садочків уже має уроки англійської. Тепер їх оплачуватиме місцевий бюджет. Заняття відбуватимуться в ігровій формі. Для педагогів у Міністерстві освіти України розробили спеціальний порадник. У відомстві наголошують, нові нормативи передбачають обов'язкове вивчення англійської мови дітьми старшого дошкільного віку. Це були новини. Більше у наших наступних випусках і чергова добірка на хвилях Радіо Аверс уже за годину.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну без опадів погоду. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, у день 23-28 градусів. У Луцьку нічної пори 9-11, денної межах 23-20.

0: 5 градусів тепла. Ну і вода у річці Стир нині 22, в озері Світі 17 позитивних градусів. А у повітрі в обласному центрі наразі плюс 22. Вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 770 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 42%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 15 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На війні обірвалося життя 57-річного захисника України Миколи Семенюка із села Жирочі Ратнівської громади. Воїн загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання із захисту України. 9 серпня поблизу населеного пункту Вірівка Покровського району Донецької області загинув 34-річний військовослужбовець із села Матейки Володимир Демчук. Герой віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Про загибель військовослужбовця повідомили у Колківській громаді. На військову службу Володимира призвали 10 листопада 2022 року і служив він майстром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів парашутно-десантного батальйону. Захисник загинув під час виконання бойового завдання. У жалобі Ваднівська громада за результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель Михайла Михайлевського, 87-го року народження, жителя села Ставки. Михайло поліг у бою 5 лютого 2025 року у районі населеного пункту Срібне Покровського району Донецької області. Війна забрала життя іще одного захисника, жителя Олики Олександра Нестерука, 75-го року народження. Він помер 9 серпня у зоні бойових дій на Харківщині. У Луцьку сьогодні прощалися із героєм Михайлом Сафатюком, 79-го року народження. Він загинув 4 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Дружківське Краматорського району Донецької області. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Останню дорогу провели сьогодні Павла Гельма із села Омельне Ківерцівської громади. Воїн помер 5 серпня у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Тракторист-машиніст у мирному житті до війська став у січні цього року. Служив на посаді стрільця-помічника-гранатометника штурмового відділення військової частини А4706. Чин прощання відбувся у рідному селі полеглого воїна. А завтра у Луцьку проведуть в останню дорогу Костянтина Бойка. Воїн 75-го року народження загинув

0: 9 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бокове Покровського району Донецької області. Чиновники звершать о 10:30 у кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника у секторі військових поховань на цвинтарі у гаращі. День жалоби Підгайцівській громаді. Стало відомо, що 31 березня 2025 року під час виконання бойового завдання загинув матрос Віталій Рудницький, 83-го року народження. Прощатиметься із полеглим воїном завтра. Заупокійна літія розпочнеться по 12-й після зустрічі траурного кортежу у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Гараща. У Луцьку встановлять меморіальні дошки єдиного зразка за кошти бюджету міської громади загиблим у російсько-українській війні Віталію Бондаруку, Георгію Плісаку та Геннадію Шепетюку на фасаді будинків на проспекті Соборності 19, вулиці Гнідавській 40 та вулиці Братковського 9. Рішення ухвалили члени виконкому сьогодні у відповідь на звернення дружин полеглих воїнів-земляків. Віталій Бондарук загинув у серпні 25-го у Харківській області. Георгій Плісак поліг у бою у березні 22-го на Миколаївщині. Геннадій Шепетюк загинув у жовтні 24-го року на Запоріжжі. Минулої доби на Волині рятувальники ліквідували 3 пожежі сухої трави та чагарників. Усі загоряння сталися у Камінь-Каширському районі. Пожежі виникли у селах Сетлище, Воля Любишівська та Усівці. Загальна площа охоплена вогнем понад 2 гектари. До ліквідації пожеж залучалися рятувальники ДСНС області та команди місцевої пожежної охорони. Вогонь вдалося оперативно приборкати. Попередня причина займань – необережне поводження із вогнем невстановлених осіб. У закладах дошкільної освіти Луцька із нового навчального року з'являться 25 нових ставок для викладачів англійської мови. Нову систему апробуватимуть на початку осені і вже шукають фахівців. Частина садочків вже має уроки англійської мови. Тепер їх оплачуватиме місцевий бюджет. Заняття відбуватимуться в ігровій формі двічі на тиждень. Для педагогів у Міністерстві освіти і науки України розробили спеціальний порадник. У відомстві наголошують, нові нормативи передбачають обов'язкове вивчення англійської мови дітьми старшого дошкільного віку. Члени виконкому Луцької міської ради підтримали пропозицію виплати одноразової грошової допомоги з нагоди Дня знань дітям ветеранів війни, які вступають до 1, 5 та 9 класів. Йдеться про діток, які є членами сімей загиблих померлих ветеранів війни, а також захисників і захисниць України, дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни, дітей учасників бойових дій. Заяви на такі виплати чекають у департаменті ветеранської політики Луцької міської ради. Виконавчий комітет Луцької міської ради ухвалив зміни до переліку зупинок громадського транспорту. Сьогодні у Луцьку перейменували 2 зупинки, які раніше мали назву електротермометрія. Зокрема, зупинку на вулиці Ковельській 48 перейменували на Красне, а зупинку на вулиці Шевченка 41 на дитячий садок номер 26. Ну і окрім того, до переліку зупинок громадського транспорту Луцької громади долучили нову зупинку – ветеранський простір. Вона розташована на вулиці Конякіна 5А біля ветеранського хабу. Це були новини, більше традиційно у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарну погоду без опадів, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, удень 23-28 градусів. У Луцьку нічної пори 9-11, денної у межах 23-25 градусів тепла. Ну і для тих, хто планує відпочинок, вода у річці Стирнині 22, в озері Світязь 17 градусів. У повітрі в обласному центрі наразі вже плюс 23, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 770 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 40%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

крило. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: fun.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Запоріжжя намагається оговтатися після наймасованішого за останні роки удару Росії, внаслідок якого загинули 7 людей. А вже наступної ночі по місту ударили знову. У ніч на 11 серпня ворог завдав по місту 10 ударів балістичними ракетами та ще 4 керованими авіабомбами. 24 людини отримали поранення і потрапили до лікарень. Через атаку зупинило роботу найбільше підприємство Запоріжжя – «Запоріжсталь». Окрім того, ворог влучив у високовольтній лінії електропередач. Через це частина населених пунктів залишилася без світла. Сьогодні на Запоріжжі день жалоби за жертвами російського терору. Сьогодні двічі уже за день лунала повітряна тривога у столиці. У Дарницькому районі Києва унаслідок падіння російського безпілотника пошкоджене нежитлове приміщення. На місці працюють екстрені служби. Причини інтенсифікації атак на Київ, нову загрозу від реактивних дронів та подальші ризики озвучив військовослужбовець ЗСУ та військово-політичний експерт Олександр Мусієнко. За його словами, Київ залишається однією із головних цілей РФ. Ворог прагне бити по логістичних вузлах, оборонних підприємствах та об'єктах важливих для життєдіяльності столиці. При цьому РФ нарощує ракетні удари. Якщо раніше було близько 3-4 масштабних атак на місяць, то тепер може йтися про 5-6 на тлі майже щоденних поодиноких запусків. До того ж, ворог дедалі частіше застосовує реактивні дрони та бандеролі, щоб ускладнити роботу української ППО. Водночас Київ не єдине місто, яке росіяни намагаються атакувати балістикою. Серед основних цілей також Запоріжжя, Харків і Дніпро. Окремо Мусієнко не виключив, що Росія може перейти до ударів по енергетичних об'єктах і уже зараз, не чекаючи початку холодів. Російський нафтопереробний завод «Орск» «Нефтіоргсінтез» повністю зупинив переробку нафти після удару українських дронів і подальшої пожежі. Про це повідомляє Reuters. За даними джерел у галузі, внаслідок влучання дрона були пошкоджені деякі установки заводу із переробки сировини, через що роботу НПЗ довелося припинити. Підприємство є одним із ключових постачальників нафтопродуктів для російського Далекого Сходу. Ну і крім того, учора у Новоусманському районі Воронезької області загорівся логістичний комплекс «Wildberries». Очевидці повідомляли про вибух, а компанія підтвердила евакуацію працівників. У Новоросійську, що у Краснодарському краї РФ, ввели режим надзвичайної ситуації. Рішення ухвалили після нової масовної атаки з ЗСУ. У місті стався порив двох водогонів, що подають воду. На цьому тлі подачу води зовсім призупинили в місто. Нагадаю, сьогодні вночі Сили оборони України завдали ударів по військово-морській базі РФ у Новоросійську. У межах операції були використані реактивні дрони-паляниця, ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи.

0: На війні обірвалося життя 57-річного захисника Миколи Семенюка із села Жирочі Ратнівської громади. Він загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання і захисту України. 9 серпня поблизу населеного пункту Вілівка Покровського району Донецької області загинув 34-річний військовослужбовець із села Матейки Володимир Демчук. Герой віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Про загибель військовослужбовця повідомили у Колківській громаді. На військову службу Володимира призвали 10 листопада 22-го року. Він служив майстром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів парашутно-десантного батальйону. Захисник загинув під час виконання бойового завдання. У Жалобіо-Ваднівська громада. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель Михайла Михалевського, 87-го року народження, жителя села Ставки. Михайло поліг у бою 5 лютого 25-го року у районі населеного пункту Срібне Покровського району Донецької області. Війна забрала життя іще одного захисника, жителя Олики Олександра Нестерука, 75-го року народження. Він помер 9 серпня у зоні бойових дій на Харківщині. А завтра у Луцьку проведуть в останню дорогу Костянтина Бойка. Воїн 75-го року народження загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бокове Покровського району Донецької області. Чинліт її звершать о 10:30 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника у секторі військових поховань на цвинтарі у Гаращі. День жалоби у Підгайцівській громаді. Стало відомо, що 31 березня минулого року під час виконання бойового завдання загинув матрос Віталій Рудницький, 83-го року народження. Прощатиметься із полеглим воїном завтра. Заопекійна літія розпочнеться по 12-й після зустрічі траурного кортежу у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Гараща. У Володимирі прощатиметься із Ігорем Пригарським. Він до останнього подиху оберігав українське небо і залишався вірним військовій присязі. Завтра о 12-й у церкві Віри, Надії, Любові, Матері Софії розпочнеться чин відспівання полеглого захисника. Після завершення богослужіння 37-річного воїна поховають на кладовищі у місті Устилуг. Члени виконавчого комітету Луцької міської ради підтримали пропозицію виплати одноразової грошової допомоги з нагоди Дня знань дітям ветеранів війни, які вступають до 1, 5 та 9 класів. Йдеться про діток, які є членами сімей загиблих, померлих ветеранів війни, також захисників і захисниць України, дітей осіб із інвалідністю внаслідок війни, дітей учасників бойових дій. Заяви на такі виплати чекають у департаменті ветеранської політики Луцької міської ради. Це були новини, більше традиційно у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, у день 23-28 градусів. У Луцьку нічної пори 9-11, денної межах 23-25 градусів тепла. Ну і вода. У річці Стир нині 22, в озері світять 17 позитивних градусів. В обласному центрі у повітрі наразі плюс 23, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 769 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 39%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Літо – це найкраща пора, щоб розслабитися, зняти напругу та заспокоїтись. Адже розслаблення є невід'ємною частиною здорового життя. Цієї п'ятниці в галереї «Вітань» – день релаксу. Зустрінемось 14 серпня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея «Вітань» на радіо «Аверс». Реклама на радіо «Аверс».
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо «Аверс».
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

0: far away.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
2: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

що завтра принесу уж мені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

Крещений мовчу сонну, ти застав би мене обезброєну.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські військові після початку повномасштабного вторгнення стратили щонайменше 345 українських військовослужбовців, які здалися у полон. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. У російському полоні верифікована загибель 375 громадян України. Саме стільки тіл вдалося повернути на батьківщину. Зафіксовано 695 форм тортур, які застосовуються до українських військовополонених та цивільних заручників. І ще 860 фактів неналежних умов утримання. 95% українських військовополонених зазнавали систематичних катувань у російських в'язницях, наголосив Лубінець. За його словами, це, зокрема, побиття, застосування електричного струму, сексуальне насильство, психологічне насильство, цькування собаками, імітація страт. Стосовно російських судилищ проти полонених, Лубінець поінформував, що наразі верифіковано щонайменше 2442 громадянина України, щодо яких здійснюється кримінальне переслідування, із яких 1717 особам винесено вироки. При цьому Росія поширює дезінформацію про нібито відмову України забирати своїх військовополонених. Служба безпеки України нейтралізувала діяльність злочинного угруповання, яке організувало міжнародний канал контрабанди важких наркотиків із Півдня Європи в Україну. Вилучено найбільшу з початку повномасштабної війни партію кокаїну вартістю близько 70 мільйонів гривень. Щомісячний дохід від нелегального бізнесу становив 15-20 мільйонів гривень. У межах спецоперації на території Київської, Дніпропетровської та Львівської областей одночасно затримали 10 учасників наркосиндикату, які здійснювали збут ввезених за кордон оптових партій кокаїну, екстазі та інших психотропів. Координатором угруповання на території України виявився житель столиці. Він підшуковував на спеціалізованих форумах працівників, які за грошову винагороду здійснювали збут наркотиків у різних регіонах України. Під час першої серії обшуків у фігурантів вилучили близько 2 кілограмів кокаїну, а також інші заборонені речовини. А згодом у схованках зловмисників знайшли ще понад 8 кілограмів кокаїну та інших сильнодіючих засобів. На вартість вилучено близько 70 мільйонів гривень. 10 затриманим повідомили про підозру, загрожує їм до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. На війні обірвалося життя 57-річного захисника Миколи Семенюка із села Жиричі Ратнівської громади. Воїн загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання і захисту України. 9 серпня поблизу населеного пункту Вірівка Покровського району Донецької області загинув 34-річний військовослужбовець із села Матейки Володимир Демчук. Про загибель військовослужбовця повідомили у Колківській громаді. На військову службу Володимира призвали 10 листопада 22-го року і служив він майстром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів парашутно-десантного батальйону. Захисник загинув під час виконання бойового завдання. У жалобі Оваднівська громада. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель Михайла Михайлевського, 87-го року народження, жителя села Ставки. Михайло поліг у бою 5 лютого минулого року у районі населеного пункту Срібне Покровського району Донецької області. Війна забрала життя іще одного захисника, жителя Олики Олександра Нестерука, 75-го року народження. Він помер 9 серпня у зоні бойових дій на Харківщині. А завтра у Луцьку проведуть в останню дорогу Костянтина Бойка. Воїн 75-го року народження загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бокове Покровського району Донецької області. Чин літії звершать о 10:30 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника у секторі військових поховань на цвинтарі у гаражі. День жалоби під Гайцівській громаді. Стало відомо, що 31 березня 2025 року під час виконання бойового завдання загинув матрос Віталій Рудницький, 83-го року народження. Прощатиметься із полеглим воїном завтра. Цьогопокійна літія розпочнеться по 12-й після зустрічі траурного кортежу у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Гаражджа. У Володимирі прощатиметься із Ігорем Пригарським. Він до останнього подиху оберігав українське небо і залишався вірним військовій присязі. Завтра о 12-й у церкві

0: Віри, надії, любові матері Софії розпочнеться чин відспівання полеглого захисника. Після завершення богослужіння 37-річного воїна поховають на кладовищі в місті Устилуг. У Нововолинську під час проведення заходів оповіщення стався напад на військовослужбовців Володимирської РТЦК та СП та поліцейських. Один із військових зазнав серйозного поранення. Інцидент стався сьогодні під час спільного патрулювання військових та працівників Нацполу. Військовослужбовця із ножовим пораненням довелося госпіталізувати, повідомляє оперативне командування «Захід». Його стан медики оцінюють як важкий. Другий військовий дістав ушкодження руки. Після надання медичної допомоги його стан залишається задовільним. Військовослужбовці, які виконували завдання у складі групи оповіщення, мають досвід участі у бойових діях, наголосили в ОК «Захід». Правоохоронці вже затримали зловмисника і наразі тривають слідчі дії. Ковицька громада спрямувала понад 3,6 мільйона гривень із місцевого бюджету на придбання мобільних захисних споруд для прифронтових територій. Таке рішення депутати ухвалили сьогодні на сесії. Фінансування передбачене у межах масштабного проєкту Міністерства розвитку громад та територій України, до якого долучилися 14 тилових областей. Субвенція, яку надає Ковицька громада, передбачена для встановлення мобільних укриттів у Дніпропетровській області. Це були новини. Більше у наших наступних випусках і чергова добірка на хвилях Радіо Аверс уже за годину.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарно, без опадів погоду. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області. Вночі 7-12, у день 23-28 градусів. У Луцьку нічної пори 9-11, денної в межах 23-25 тепла. Ну і вода. У річці Стир нині 22, в озері Світязь 17 позитивних градусів. А у повітрі в обласному центрі зараз плюс 23. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Атмосферний тиск 769 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 39%. Ну і для настрою надвечір'я вам наші літні рими. Дивись, яка пора. Дивись, яке зіходить товариство, і в твоїй долі вибито вогнисто, земля твоя і вітчизна немара. Є правда і любов, і є святий поріг, де тиша битви виліплена з крику, її творив ти, не любив, як міг, священна сивина життя цього до віку.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Це найкраща пора, щоб розслабитися, зняти напругу та заспокоїтись. Адже розслаблення є невід'ємною частиною здорового життя. Цієї п'ятниці в галереї вітань – День релаксу. Зустрінемось 14 серпня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс». Реклама на радіо «Аверс».
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: I love mommy!
0: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy! Луцьк, проспект Молоді, 12. Президент Hotel and Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel and Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006. У чому секрет смачної домашньої страви?
4: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
0: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
4: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
5: Реклама на радіо «Аверс».
0: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

Слухай, радіо Аверс.

Микай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На війні обірвалося життя 57-річного захисника України Миколи Семенюка із села Жирочі Ратнівської громади. Воїн загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання із захисту України. 9 серпня поблизу населеного пункту Вірівка Покровського району Донецької області загинув 34-річний військовослужбовець із села Матейки Володимир Демчук. Герой віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Про загибель військовослужбовця повідомили у Колківській громаді. На військову службу Володимира призвали 10 листопада 22-го року і служив він майстром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів парашутно-десантного батальйону. Захисник загинув під час виконання бойового завдання. У жалобі Ватнівська громада. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель Михайла Михайлівського, 87-го року народження, жителя села Ставки. Михайло поліг у бою 5 лютого 2025 року у районі населеного пункту Срібне Покровського району Донецької області. Війна забрала життя іще одного захисника, жителя Олики Олександра Нестерука, 75-го року народження. Він помер 9 серпня у зоні бойових дій на Харківщині. У Луцьку сьогодні прощалися із героєм Михайлом Сафатюком, 79-го року народження. Він загинув 4 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Дружківське Краматорського району Донецької області. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Останню дорогу провели сьогодні Павла Геліма із села Омельне Ківерцівської громади. Воїн помер 5 серпня у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Тракторист-машиніст у мирному житті до війська став у січні цього року. Служив на посаді стрільця-помічника-гранатометника штурмового відділення військової частини А-47-06. Чин прощання відбувся у рідному селі полеглого воїна. А завтра у Луцьку проведуть в останню дорогу Костянтина Бойка. Воїн 75-го року народження загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бокове Покровського району Донецької області. Чин літії звершать о 10:30 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника у секторі військових поховань на цвинтарі у Гаражі. День жалоби і Підгайцівській громаді. Стало відомо, що 31 березня 2025 року під час виконання бойового завдання загинув матрос Віталій Рудницький, 83-го року народження. Прощатиметься із полеглим воїном завтра. Заупокійна літія розпочнеться по 12-й після зустрічі траурного кортежу у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Гаражджа. У Луцьку встановлять меморіальні дошки єдиного зразка за кошти бюджету міської громади загиблим у російсько-українській війні Віталію Бондаруку, Георгію Плісаку та Геннадію Шепетюку на фасаді будинків на проспекті Соборності 19, вулиці Гнідавській 40 та вулиці Братковського 9. Рішення ухвалили члени виконкому сьогодні у відповідь на звернення дружин полеглих воїнів-земляків. Віталій Бондарук загинув у серпні 25-го у Харківській області. Георгій Плісак поліг у бою у березні 22-го на Миколаївщині. Геннадій Шепетюк загинув у жовтні 24-го року на Запоріжжі. Минулої доби на Волині рятувальники ліквідували 3 пожежі сухої трави та чагарників. Усі загоряння сталися у Камінь-Каширському районі. Пожежі виникли у селах Седлище, Воля Любишівська та Усівці. Загальна площа охоплена вогнем понад 2 гектари. До ліквідації пожеж залучалися рятувальники ДСНС області та команди місцевої пожежної охорони. Вогонь вдалося оперативно приборкати. Попередня причина займань – необережне поводження із вогнем невстановлених осіб. У закладах дошкільної освіти Луцька із нового навчального року з'являться 25 нових ставок для викладачів англійської мови. Нову систему апробуватимуть на початку осені і уже шукають фахівців. Частина садочків вже має уроки англійської мови. Тепер їх оплачуватиме місцевий бюджет. Заняття відбуватимуться в ігровій формі двічі на тиждень. Для педагогів у Міністерстві освіти і науки України розробили спеціальний порадник. У відомстві наголошують, нові нормативи передбачають обов'язкове вивчення англійської мови дітьми старшого дошкільного віку. Члени виконкому Луцької міської ради підтримали пропозицію виплати одноразової грошової допомоги з нагоди Дня знань дітям ветеранів війни, які вступають до 1-го, 5-го та 9-го класів. Йдеться про діток, які є членами сімей загиблих, померлих ветеранів війни, а також захисників і захисниць України, дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни, дітей учасників бойових дій. Заяви на такі виплати чекають у департаменті ветеранської політики Луцької міської ради. Виконавчий комітет Луцької міської ради ухвалив зміни до переліку зупинок громадського

0: транспорту сьогодні у Луцьку перейменували дві зупинки, які раніше мали назву «Електротермометрія». Зокрема, зупинку на вулиці Ковальській, 48, перейменували на «Красне», а зупинку на вулиці Шевченка, 41, на дитячий садок номер 26. Ну і окрім того, до переліку зупинок громадського транспорту Луцької громади долучили нову зупинку – «Ветеранський простір». Вона розташована на вулиці Конякіна, 5А, біля ветеранського хабу. Це були новини. Більше традиційно у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без опадів, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, удень 23-28 градусів. У Луцьку нічної пори 9-11, денної у межах 23-25 градусів тепла. Ну і для тих, хто планує відпочинок, вода у річці Стирнині 22, в озері світять 17 градусів. У повітрі в обласному центрі наразі вже плюс 23, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 770 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 40%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Радіо. Радіо. Аверс. Аверс. Аверс FM.

0: Україні 20-та година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На війні обірвалося життя 57-річного захисника України Миколи Семенюка із села Жирочі Ратнівської громади. Воїн загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання із захисту України. 9 серпня поблизу населеного пункту Вірівка Покровського району Донецької області загинув 34-річний військовослужбовець із села Матейки Володимир Демчук. Герой віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Про загибель військовослужбовця повідомили у Колківській громаді. На військову службу Володимира призвали 10 листопада 2022 року і служив він майстром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів парашутно-десантного батальйону. Захисник загинув під час виконання бойового завдання. У жалобі Ватнівська громада. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель Михайла Михайлевського, 87-го року народження, жителя села Ставки. Михайло поліг у бою 5 лютого 2025 року у районі населеного пункту Срібне Покровського району Донецької області. Війна забрала життя іще одного захисника, жителя Олики Олександра Нестерука, 75-го року народження. Він помер 9 серпня у зоні бойових дій на Харківщині. У Луцьку сьогодні прощалися із героєм Михайлом Сафатюком, 79-го року народження. Він загинув 4 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Дружківське Краматорського району Донецької області. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Останню дорогу провели сьогодні Павла Гельма із села Омельне Ківерцівської громади. Воїн помер 5 серпня у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Тракторист-машиніст у мирному житті до війська став у січні цього року. Служив на посаді стрільця-помічника-гранатометника штурмового відділення військової частини А4706. Чин прощання відбувся у рідному селі полеглого воїна. А завтра у Луцьку проведуть в останню дорогу Костянтина Бойка. Воїн 75-го року народження загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бокове Покровського району Донецької області. Чин літії звершать о 10:30 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника у секторі військових поховань на цвинтарі у Гаражі. День жалоби Підгайцівській громаді. Стало відомо, що 31 березня 2025 року під час виконання бойового завдання загинув матрос Віталій Рудницький, 83-го року народження. Прощатиметься із полеглим воїном завтра. Заупокійна літія розпочнеться по 12-й після зустрічі траурного кортежу у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Гаражджа. У Луцьку встановлять меморіальні дошки єдиного зразка за кошти бюджету міської громади загиблим у російсько-українській війні Віталію Бондаруку, Георгію Плісаку та Геннадію Шепетюку на фасаді будинків на проспекті Соборності 19, вулиці Гнідавській 40 та вулиці Братковського 9. Рішення ухвалили члени виконкому сьогодні у відповідь на звернення дружин полеглих воїнів-земляків. Віталій Бондарук загинув у серпні 25-го у Харківській області. Георгій Плісак поліг у бою у березні 22-го на Миколаївщині. Геннадій Шепетюк загинув у жовтні 24-го року на Запоріжжі. Минулої доби на Волині рятувальники ліквідували 3 пожежі сухої трави та чагарників. Усі загоряння сталися у Камінь-Каширському районі. Пожежі виникли у селах Седлище, Воля Любишівська та Усівці. Загальна площа охоплена вогнем понад 2 гектари. До ліквідації пожеж залучалися рятувальники ДСНС області та команди місцевої пожежної охорони. Вогонь вдалося оперативно приборкати. Попередня причина займань – необережне поводження із вогнем невстановлених осіб. У закладах дошкільної освіти Луцька із нового навчального року з'являться 25 нових ставок для викладачів англійської мови. Нову систему апробовуватимуть на початку осені і уже шукають фахівців. Частина садочків уже має у руки англійської мови. Тепер їх оплачуватиме місцевий бюджет. Заняття відбуватиметься в ігровій формі двічі на тиждень. Для педагогів у Міністерстві освіти і науки України розробили спеціальний порадник. У відомстві наголошують, нові нормативи передбачають обов'язкове вивчення англійської мови дітьми старшого дошкільного віку. Члени виконкому Луцької міської ради підтримали пропозицію виплати одноразової грошової допомоги з нагоди Дня знань дітям ветеранів війни, які вступають до 1, 5 та 9 класів. Йдеться про діток, які є членами сімей загиблих, померлих ветеранів війни, а також захисників і захисниць України, дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни, дітей учасників бойових дій. Заяви на такі виплати чекають у департаменті ветеранської політики Луцької міської ради. Виконавчий комітет Луцької міської ради ухвалив зміни до переліку зупинок громадського транспорту. Сьогодні у Луцьку перейменували дві зупинки, які раніше мали назву електротермометрія. Зокрема, зупинку на вулиці Ковальській, 48, перейменували на Красне, а зупинку на вулиці Шевченка, 41, на дитячий садок номер 26. Ну і окрім того, до переліку зупинок громадського транспорту Луцької громади долучили нову зупинку.

0: Ветеранський простір. Вона розташована на вулиці Конякіна, 5А, біля ветеранського хабу. Це були новини, більше традиційно у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, удень 23-28 градусів. У Луцьку нічної пори 9-11, денної у межах 23-25 градусів тепла. Ну і для тих, хто планує відпочинок, вода у річці Стирнині 22, в озері Світязь 17 градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Україні 21 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На війні обірвалося життя 57-річного захисника України Миколи Семенюка із села Жирочі Ратнівської громади. Воїн загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання із захисту України. 9 серпня поблизу населеного пункту Вірівка Покровського району Донецької області загинув 34-річний військовослужбовець із села Матейки Володимир Демчук. Герой віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Про загибель військовослужбовця повідомили у Колківській громаді. На військову службу Володимира призвали 10 листопада 22-го року і служив він майстром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів парашутно-десантного батальйону. Захисник загинув під час виконання бойового завдання. У жалобі Ваднівська громада за результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель Михайла Михайлівського, 87-го року народження, жителя села Ставки. Михайло поліг у бою 5 лютого 2025 року у районі населеного пункту Срібне Покровського району Донецької області. Війна забрала життя іще одного захисника, жителя Олики, Олександра Нестерука, 75-го року народження. Він помер 9 серпня у зоні бойових дій на Харківщині. У Луцьку сьогодні прощалися із героєм Михайлом Сафатюком, 79-го року народження. Він загинув 4 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Дружківське Краматорського району Донецької області. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Останню дорогу провели сьогодні Павла Геліма із села Омельне Ківерцівської громади. Воїн помер 5 серпня у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Тракторист-машиніст у мирному житті до війська став у січні цього року. Служив на посаді стрільця-помічника-гранатометника штурмового відділення військової частини А-47-06. Чин прощання відбувся у рідному селі полеглого воїна. А завтра у Луцьку проведуть в останню дорогу Костянтина Бойка. Воїн 75-го року народження загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бокове Покровського району Донецької області. Чин літії звершать о 10:30 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника у секторі військових поховань на цвинтарі у Гаражі. День жалоби і Підгайцівській громаді. Стало відомо, що 31 березня 2025 року під час виконання бойового завдання загинув матрос Віталій Рудницький, 83-го року народження. Прощатиметься із полеглим воїном завтра. Заупокійна літія розпочнеться по 12-й після зустрічі траурного кортежу у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Гаражджа. У Луцьку встановлять меморіальні дошки єдиного зразка за кошти бюджету міської громади загиблим у російсько-українській війні Віталію Бондаруку, Георгію Плісаку та Геннадію Шепетюку на фасаді будинків на проспекті Соборності 19, вулиці Гнідавській 40 та вулиці Братковського 9. Рішення ухвалили члени виконкому сьогодні у відповідь на звернення дружин полеглих воїнів-земляків. Віталій Бондарук загинув у серпні 25-го у Харківській області. Георгій Плісак поліг у бою у березні 22-го на Миколаївщині. Геннадій Шепетюк загинув у жовтні 24-го року на Запоріжжі. Минулої доби на Волині рятувальники ліквідували 3 пожежі сухої трави та чагарників. Усі загоряння сталися у Камінь-Каширському районі. Пожежі виникли у селах Седлище, Воля Любишівська та Усівці. Загальна площа охоплена вогнем понад 2 гектари. До ліквідації пожеж залучалися рятувальники ДСНС області та команди місцевої пожежної охорони. Вогонь вдалося оперативно приборкати. Попередня причина займань – необережне поводження із вогнем невстановлених осіб. У закладах дошкільної освіти Луцька із нового навчального року з'являться 25 нових ставок для викладачів англійської мови. Нову систему апробовуватимуть на початку осені і уже шукають фахівців. Частина садочків вже має уроки англійської мови. Тепер їх оплачуватиме місцевий бюджет. Заняття відбуватиметься в ігровій формі двічі на тиждень. Для педагогів у Міністерстві освіти і науки України розробили спеціальний порадник. У відомстві наголошують, нові нормативи передбачають обов'язкове вивчення англійської мови дітьми старшого дошкільного віку. Члени виконкому Луцької міської ради підтримали пропозицію виплати одноразової грошової допомоги з нагоди Дня знань дітям ветеранів війни, які вступають до 1-го, 5-го та 9-го класів. Йдеться про діток, які є членами сімей загиблих померлих ветеранів війни, а також захисників і захисниць України, дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни, дітей учасників бойових дій. Заяви на такі виплати чекають у департаменті ветеранської політики Луцької міської ради. Виконавчий комітет Луцької міської ради ухвалив зміни до переліку зупинок громадського транспорту сьогодні. У Луцьку перейменували дві зупинки, які раніше мали назву електротермометрія. Зокрема, зупинку на вулиці Ковельській, 48, перейменували на Красне, а зупинку на вулиці Шевченка, 41, на дитячий садок номер 26. Ну і окрім того, до переліку зупинок громадського транспорту Луцької громади долучили нову зупинку – ветеранський простір. Вона розташована на вулиці Конякіна, 5А, біля ветеранського хабу. Це були новини. Більше традиційно у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарну погоду без опадів, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, удень 23-28 градусів. У Луцьку нічної пори 9-11, денної у межах 23-25 градусів тепла. Ну і для тих, хто планує відпочинок, вода у річці Стирнині 22, в озері Світязь 17 градусів.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Ти, напевно, не пам'ятаєш, що пов'язує нас із місцем, яке проїжджаю.

Rádio Avers.

0: Radio Others.
1: I'll miss knowing what you're thinking.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: чекай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч, і в цих

0: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
1: Я тебе покину, мій маленький сину, та й піду в розлуки у ліси. Не можу дивитись, як мою країну далі розривають запродані пси. Мій душі полине від хати до хати, хто ще українець, до бою вставай. Будем воювати і на смерть стояти, як стояли наші хлопці за наш рідний край. Будем воювати і на смерть стояти, як стояли наші хлопці за наш рідний край.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я мушу. Мамусю, мамусю,

0: Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамуся, мамуся, ти в світі така лиш одна.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
2: Still so far to go.

Микей та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.